0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Det er så herlig å være der to i studio.
1: Ja, du, hvordan åpner du døra i bilen din, i Citroengen?
0: Nei, hvordan tenker du på? Altså,
1: nei, hva slags håndtag er det?
0: Når jeg er ute eller inne?
1: Ute?
0: Nei, jeg har et håndtag, så jeg griper fatt i, og så trekker jeg den døra til meg, og så setter meg inn.
1: Hender det noen gang at når folk skal inn i bilen din, så famler de og får det ikke til?
0: Nei, nei, min er ikke så avansert, men det hender når jeg skal inn i en taxi, at jeg sliter både med å komme inn og ut.
1: Ja.
0: Og som regel står det Tesla bak på de bilene, de taxiene.
1: Ja, de som skal inn i en Tesla for første gang, de finner ikke ut av det.
0: Nei, er det løye? Nei, det er jo hemmelig.
1: Ja, det håndtaket går helt i ett med døra.
0: Ja.
1: Og så må du klemme på det helt fremme, ikke lenger bak. Og så er det, når du skal ut, så er det en liten knapp inne på samme måte. Men det har nå ført til mye problem.
0: Ja, det er slik at jeg tror ikke før han må bøye seg bak og trykke på den knappen for meg, for at jeg skal i det hele tøyet komme meg ut av bilen.
1: Ja, i Kina, av alle plasser, så har myndigheten nå sagt at nei, dette går ikke, dette er farligt.
0: Ja, jeg er enig med Kina.
1: For det at de virker bare elektrisk.
0: Ja, akkurat. Så hvis strømmen går, så ser du der.
1: Ja, og der var ulykke, og nå må Tesla tilbake kalle 4 millioner biler i Kina.
0: 4 millioner?
1: Ja, og hvordan har de tenkt, og de er flinke, men hvordan i all verden skal de klare å forandre det?
0: Men jeg må jo avstraumisere det.
1: Ja, men jeg har ikke tenkt så mye på det, men det er jo egentlig, når du begynner å tenke på det, så er det jo skummelt. Hvordan i all verden skal du komme deg ut av bilen hvis det skjer noe?
0: Ja, du, bilen, du kommer bort til noe krasje, og så vil du ut, men så begynner bilen å brenne, og så er strømmen gir, og så kommer du ikke ut, og bilen brenner, uff.
1: Ja.
0: Nei, dette er jo så forferdelig, det skal aldri mer sette meg inn i en Tesla, og så er det i din bil.
1: Ja, det er sånn, det er, jeg setter meg inn 2 ganger til dagen minst.
0: Åh, nei, det hadde aldri jeg gjort, jeg hadde kvittet meg med meg i gang.
1: Men i Citroengen, der er det gode gammeldags dørhåndtag, både ut og inn, eller?
0: Ja, det er faktisk alt det. Men det er jo det som er moderne i forhold til dørlåsene, det er at når du har nøkkelen i lommen og du nærmer deg bilen, så blinker han et velkommen når du har en 5-6 meter igjen, og når du har en meter igjen til døra, så klikker det, og så kommer speilene ut, og så er døra opplåst.
1: Da har du en fysisk nøkkel?
0: Nei, ja, jeg har en fysisk nøkkel, så alltid er i lommen. Jeg tar den aldri ut av lommen, hverken jeg skal starte og kjøre bil, eller åpne døra, for så vidt.

0: Har du også sånn en knapp?
1: Ja, det er sånn. Det er jo skummelt.
0: Ja, det hadde jeg endret i og forlangt endring på. Jeg mener det.
1: Fra det ene til det andre er alltid en krig. Og er det ikke en krig, ja, så er det en handelskrig. Og han visste sagt, hvis det er noe som er i nærheten av Donald Trump, så er det alltid en handelskrig.
0: Ja, det stemmer det, og nå tenker det seg jo opp igjen, og men det er jo sjau rundt den mannen hele veien, ja, i en eller annen sammenheng.
1: Ja, han er i hvert fall på to fronter nå. Det ene er Kanada. Kanada får gjennomgå noe, så det er heller.
0: Ja, opprinnelig vil han jo egentlig at Kanada skulle inn som en stjerne i flagget i USA.
1: Ja.
0: Som en neste stat. Men nå er den i gang, altså en skikkelig handelskrig.
1: Ja, 50% på masse vare.
0: Ja.
1: Hvis Kanada skal eksportere til USA, og det er jo bedrift, det sier seg selv, det går jo ikke.
0: Nei.
1: Og så skjeller han de ut etter Norde, og sier de er kravstore, og
0: lite ved, dumme.
1: Ja, hva som helst. Og så har han alltid det der han er knepet i bakhånden, og det er å forandre nappen på noe i geografien.
0: Ja, det der er barnehagementalitet.
1: Du,
0: han lager et nytt kart.
1: Ja, jeg leser om det der greiene, og så tenkte jeg, jeg lurer på hvordan det ser ut på kartene, så gikk jeg inn på Google.
0: Ja.
1: Og kalte opp Mexico. For jeg tenkte, jeg skulle se, for han har jo sagt at Mexico-gulfen, den skal heite Gulf of America.
0: Ja da, ja, ja. Så jeg, det er det bare han som bruker.
1: Nei, så tenkte jeg, Google er jo et amerikansk selskap, så jeg tenkte, tårer de la være, og...
0: Ja, nå er jeg spent, for det har ikke jeg gjort.
1: Hva tror du?
0: Jeg tror de sier Mexico-gulfen.
1: Du, der sto Mexico-gulfen, og så sto der parentes, Gulf of America.
0: Ja, godt. Så de tog ikke ta den helt ut.
1: Nei, du kan jo forstå det. Du kan jo ikke vite han kan finne på å gjøre meg.
0: Nei, du kan ikke det. Havner du i krangel med han, da bruker han alt han har.
1: Og
0: det er ikke lite.
1: Nei, og lite. Og på grenser, og så gikk jeg lenger opp over kartet, og så på grenserområden imellom USA og Kanada.
0: Ja, der ligger det en sjø.
1: Der ligger, jeg tror det var 4 eller 5.
0: Ja, det var nok... Hva,
1: og så går grensene rett gjennom sjøene, og en plass Kanada akkurat bygd en ny bru som kjører rett over grenser. Så kan du lure på hvor mye bru de får fra den. Men den sjøen som Trump tok for seg nå, det er Ontario-sjøen.
0: Ja.
1: Og den har han sagt, den må vi døpe om Sea of America.
0: ja. Nei, han er ikke sann. Det er slik om morgenen, det er spennende å gå og vente på at det skal bli morgen i USA når han begynner å legge ut på dette her ex-Twitteret sitt. Da kommer noe med rakkel hver eneste dag.

Værmessig til det våre en veldig fin vega. Det må sies det. I dag kommer temperaturen i ettermiddag opp i 23 grader.